بھی مسافر ہے للا منگیشور رفیع صاحب کی آواز کا بیوٹیفل سانگ فرمائش کرنے والے تھے گنگا اور گیتا فرام ریڈ بینک. اس گیت میں انہوں نے بھی آج یاد کیا پربھا مشرا جی کو جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. چاہتے ہیں اس وقت دیکھے دوستو سمے کی اور دیکھا جائے 18 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں 2:00 آج ساتھ ہے ہمارا آپ کا ٹھیک 3 تک. اگر آپ نے بھی ٹیون ان کیا ہے سواگت ہے آپ سبھی کا آج آپ کے ساتھ. سو ہم چلتے ہیں ایش گروو ایونیو کی اور دوستو فرمائش آئیے ہمارے پاس آنند چودھری رجینا چودھری کی اور سے اگلا گیت میں بھی انہوں نے آج یاد کیا ہے اپنے بہت پیاری دوست پربھا مشرا جی کو.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اس سمے آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں سوال اور جواب حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ۔ ہمیں افسوس ہے کہ مولانا فضل داد ابھی تھوڑی دن ہوئے چھوٹی سی ایکسیڈنٹ میں انوالو تھے، اس حالت میں وہ پروگرام کو نہیں پیش کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور ہی جوائنز اس as soon as he recovers fully. As you all know, today is the 10th day of Rabul Awal, the month of Rabul Awal, year 1448. And it's a special day for all Muslims around the world, Miladul Nabi. اور اس حالت میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے چنے ہوئے حمد نعت اور قوالی، اور شامل کریں گے پروگرام میں ہولن پاک موسک کے امام امام عزیر اکبر کو۔ تو ساتھ دیجیے اب اسے لے کر آپ کے لیے وشیش پروگرام میلاد النبی پر۔

0: کتنے ہم میں سے مسلمان ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو 10-10 سپارے روز پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے کتنے ہم میں سے لوگ ہیں، کتنے فیصد کہ جنہیں قرآن کی سمجھ ہے یا جنہوں نے کبھی اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہو؟ بہت کم تعداد ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اصل اسلام اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو، جو نور ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم صرف ثواب کی نیت سے اس کا، وہ جو پہلا، اکثر ہم کہا کرتے ہیں جو علماء نے بتایا کہ صرف اس کا پہلا حق کہ ثواب کی نیت سے اسے پڑھتے ہیں، بے شک وہ صحیح ہے کہ اس کا ایک لفظ پڑھنے سے اگر اس میں جتنے بھی حروف ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کہہ کیا رہے ہیں؟ کہ ہم جاننے کی کوشش کریں، ہم سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک نے یہ جو قرآن بھیجا، یہ جو نور ہدایت ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کیا احکامات ہیں؟
1: اور اب قرآن تلاوت کے ساتھ یہ ہے ہولن پاک موسک کے مولانا عزیر اکبر۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، بہن بھائی، آج کے اس سیگمنٹ کے اندر ہم سورۃ الحجرات، جو کہ 49th سورہ ہے قرآن کی، اس کی دوسری آیت کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ پہلے اس آیت کی میں تلاوت کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر، صدق اللہ العظیم۔ میرے سننے والے بہن بھائی، سورۃ الحجرات ایک بہت اہم سورت ہے، اے ویری امپورٹنٹ سورہ ان دی گلوریس قرآن۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق کے اعلیٰ مراتب بیان کیے ہیں اور انسانیت کو بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یعنی اگر ان احکامات، لوز کو ہم اپنا لیں زندگی کے اندر، تو زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ آدمی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتفاق و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس آیت کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کی کتنی اہمیت ہے ہمارے سوشل سٹرکچر کے اندر۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہوں تو آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے آپ آپس میں بات کرتے ہیں، بڑے فری ہو کر بات کرتے ہیں، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کا رتبہ، ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے، اور ہم نے کئی دفعہ پڑھا سکولوں کے اندر کہ کہتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو آدمی ادب والا ہوگا، بڑوں کا ادب کرے گا، اساتذہ کا ادب کرے گا، اپنے پیر کا ادب کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو با مراد کریں گے، اس کو کامیاب کریں گے۔ اور جو شخص آپ نے والدین کا، بڑوں کا، اساتذہ کا ادب نہیں کرے گا، تو پھر وہ آدمی زندگی میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں تو ناکامی ہے ہی ہے۔ تو جب ہم رتبہ دیکھتے، تو مقام دیکھتے، تو سب سے بڑا رتبہ، مقام، سٹیٹس، وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ادب کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں تو اس طریقے سے بیٹھوں کہ میرے بیٹھنے کے اندر بھی ادب ہو، اور جب میں بات کروں تو میرے بات کے والیوم کے اندر بھی ادب ہو، میرے بات کرنے کے طریقے میں بھی ادب ہو۔ تو جتنا آدمی ادب کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو مقام اتنا ہی دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت ہی اونچی تھی۔ کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز اونچی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آواز نیچرلی دھیمی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی وہ نیچرلی بڑی اونچی تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا اتنا لو کر لیا کہ بعض دفعہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ تو تھا حکم اس آیت کا. اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی بات کرے تو پھر اس آدمی کے سارے اعمال ضائع ہوں گے، اس لیے کہ یہ آدمی بے ادبی کر رہا ہے. اب اس آیت کو یا اس حکم کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کریں گے؟ ہاؤ ڈو وی اپلائی دس رول ٹو آور لائف؟ تو علماء نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی جائیں، کہا جائے کہ ایک مجلس ہے، سمجھو کہ ایک مجلس ہے اور اس میں ایک استاد ہے یا کوئی بندہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھا رہا ہے، تو یہی حکم اس وقت اپلائی ہوگا کہ لوگوں کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پڑھتے وقت کوئی بندہ شور کرتا ہے، وہ دھیان سے نہیں سنتا، یا وہ کھیل کود کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے، تو یہ بے ادبی ہے. اس قسم کی بے ادبی ہے کہ جیسے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کی ہے. لہذا ہمیں جب قرآن بھی ہم پڑھے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ رب العزت نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو آدمی دھیان سے خاموشی کے ساتھ سنے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی جائے تو آدمی کو خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ سننا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی کا کلام ہے.

میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ادب کا بہت خیال کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے کلچر کے اندر ادب بہت ہے کہ بڑوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے, والدین کا ادب کیا جاتا ہے, بڑے بھائیوں کا ادب کیا جاتا ہے. جب یہ جو پرنسپلز ہے, یہ اصول ہیں, اگر ہماری زندگی سے کوچ کرنا شروع کر دے, دور ہونا شروع ہو جائے, تو اس وقت ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا اور ہم گر جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا طریقہ عطا کرے, اس پر عمل کرنے کا طریقہ عطا کرے. اللہ رب العزت کا بھی ادب ہمیں اللہ ہی دے, اور ہم ایسی زندگی گزارے جس سے ہمارے روح روح سے ادب ٹپکے, اس سے کہ جتنا ادب ہم کریں گے اللہ رسول کا, بڑوں کا, تو اتنا ہی ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ تھی تفسیر ان آیتوں کی. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات.

0: یہ ہے ریڈیو 79 برسبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان, اور آپ سن رہے ہیں آج صبح کے اسلامک پروگرام جس کو ہم پیش کرتے ہیں رویوار کی صبح 7 سے لے کر 8 بجے تک. اکثر اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب. ابھی تھوڑی دن ہوئے حضرت مولانا فضل داد چھوٹی سی ایکسیڈنٹ میں شامل تھے, اس حالت میں وہ پروگرام کو نہیں پیش کر سکے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہی گیٹس بیٹر ویری سون اینڈ جوائنز اس ود دس ریگولر سیگمنٹ. فی الحال اس کی جگہ پر, بیکوز آج ہے 10 تاریخ رب الاول کا مہینہ سال 1448, اور اس حالت میں میلاد النبی پر ایک وشیش پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں نعت اور حمد کے ساتھ, اور شامل کر رہے ہیں ہورن پاک موسک کے امام عزیر اکبر کو.
1: بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تو اس سیگمنٹ کے اندر ہم سورۃ الحجرات, یہ 49th سورہ ہے قرآن کی, اس کی 9th آیت, 9th آیت کے اوپر تھوڑی بات کریں گے. اس کی تلاوت میں کر لوں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو, ان میں ملاب کرا دو, صدق اللہ العظیم. یہ بھی آیت ایک بہت اہم آیت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ برچی خانے کے اندر, کچن کے اندر کافی برتن ہوتے ہیں, اور جہاں برتن زیادہ ہوں گے وہاں آواز بھی پیدا ہوگی, ایک برتن دوسرے برتن کے ساتھ کبھی کبھی لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے گھروں کے اندر خاندان بستے ہیں, فیملیز بستی ہیں, اور جہاں انسان ایک جگہ میں ہوتے ہیں تو وہاں محبتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہر بندے کا مزاج, ٹیمپرمنٹ بڑا مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی غصے والا ہے, ایک آدمی نرم مزاج والا ہے, ایک آدمی درگزر کرنے والا ہے, ایک آدمی درگزر نہیں کر سکتا, ایک آدمی چغل خور ہے, ایک آدمی خاموشی سے بات سنتا ہے. تو ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے, اور جب مزاج کے اندر ٹکراؤ آتا ہے, مختلف مزاج ہوتے ہیں, تو پھر ممکن ہے کہ لڑائی بھی ہو جائے. تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس و خزرج, اوس و خزرج دو ٹرائبز تھے, دو قبیلے تھے انصار کے. انصار وہ لوگ ہیں جو مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے مہاجرون کی مدد کی, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انصار. انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے. اب اکثر جو انصار تھے وہ اوس و خزرج کے قبیلوں سے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو ان میں بہت ہی لڑائی ہوتی تھی, بہت ہی لڑائی ہوتی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے جو احکامات اور ان کا جو طریقہ تھا, اس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے اندر بہت محبت پیدا ہوئی. لیکن پھر بھی بعض دفعہ محبت کے باوجود دو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے, والدین اور بچوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, اور وہ محبت تو ہوتی ہے. تو صحابہ کے درمیان میں, اوس و خزر کے درمیان میں ایک لڑائی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب دو مسلمان گروہوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر ہم جا کے صلح کریں, صلح کرائے دونوں کی, اس کی بھی بات سنیں, اس کی بھی بات سنیں, اور عدل کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا جائے, عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اسی آیت کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک گروہ وہ ظالم ہو جائے, وہ بڑا اگریسو ہو جائے, اور وہ صلح نہ کرنا چاہے, اور وہ زیادتی پر زیادتی کرے, تو پھر مسلمان امت کے لیے, مسلمان کمیونٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مظلوم کی سائیڈ لے لیں, رونگ ڈن مظلوم کی سائیڈ لے لیں, اور ظالم کے اوپر, رونگ ڈوئر کے اوپر وہ پریشر ڈالیں. یہ اس آیت کے اندر ہے. تو بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں اور صلح کرانا آسان ہو جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو گروہ ہوتا ہے نا وہ جڑی ہوتا ہے, وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے, اور وہ ظالم بن جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو پھر پوری کمیونٹی کے اوپر یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مظلوم کی سائیڈ لے لیں, اور اب مظلوم مضبوط ہو جائے گا اور پھر ظالم کے اوپر پریشر ڈالے اور ان کو کہے کہ یہ جو ظلم تم کر رہے ہو یہ یہاں چلے گا نہیں, اس لیے کہ ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ ظالم دب جائے گا. تو یہ جو آیت ہے یہ آیت بہت ہی ضروری ہے. جب بھی خاندان کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, دو بھائیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے, دو دوستوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے, تو ہمیں بیک سیٹ میں نہیں جانا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ بس ٹھیک اختلاف ہو گیا تو میں کیا کروں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے مشوروں کے ساتھ, بڑوں کے مشوروں کے ساتھ ہم جا کے دونوں کو سمجھائیں. اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو بندے تین دن سے زیادہ بات نہیں کریں گے, اگر کوئی بندہ اس میں سے فوت ہو جائے تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. یعنی یہ اتنا بڑا کرائم ہے, بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ نے بھائی کے ساتھ بات نہیں کرنی, آپ نے مسلمان بھائی کے ساتھ بات نہیں کرنی. ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے, انسان کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں ابھی کبھی بھی اپنے ناطے کو نہیں توڑنا چاہیے. لہذا یہاں ایک حکم تو آ رہا ہے دو فریقوں کے درمیان میں, حکم یہ ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے اور صلح کے لیے تیار ہونا چاہیے, اور دوسرا حکم وہ ہے کمیونٹی کی طرف کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک گروہ وہ تیار نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کے اوپر پریشر ڈالیں اور اس کو کہیں کہ آپ کو صلح کرنی پڑے گی, اگر آپ صلح نہیں کریں گے تو ہم بوائکاٹ کریں گے آپ کا. یہی تھا اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیونٹی کو اللہ رب العزت مضبوط کرے اور محبتوں کے ساتھ بھر دے. انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی.
2: زمین بولی کے سردار پیغمبر آنے والا ہے, پلک بولا کے حق کا خاص دلبر آنے والا ہے, تو ملک بولے کہ رحمت کا سمندر آنے والا ہے, پھر کہا

0: یہ ہے ریڈیو 79 برسبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان, اور آپ سن رہے ہیں آج صبح کے اسلامک پروگرام جس کو ہم پیش کرتے ہیں رویوار کی صبح 7 سے لے کر 8 بجے تک. اکثر اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب. ابھی تھوڑی دن ہوئے حضرت مولانا فضل داد چھوٹی سی ایکسیڈنٹ میں شامل تھے, اس حالت میں وہ پروگرام کو نہیں پیش کر سکے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہی گیٹس بیٹر ویری سون اینڈ جوائنز اس وِد دس ریگولر سیگمنٹ. فی الحال اس کی جگہ پر, بیکوز آج ہے 10 تاریخ رب الاول کا مہینہ سال 1448, اور اس حالت میں میلاد النبی پر ایک وشیش پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں نعت اور حمد کے ساتھ, اور شامل کر رہے ہیں ہورن پاک موس کے امام عزیر اکبر کو.
1: میرے محترم سامعین, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, دوبارہ بات کریں گے. ہم اس سیگمنٹ کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے فیملی یونٹی کے اوپر, فیملی یونٹی کے اوپر. اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں اور قرآن مجید کے آیات کو ہم سٹڈی کریں اس سلسلے میں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیملی بانڈنگ کا بہت ہی اہم رول ہے اسلام کے اندر. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں تو آدمی, اس کا ذہن بھی پریشان رہتا ہے, وہ خود بھی پریشان رہتا ہے, اور وہ جب باہر بھی جاتا گھر سے تو اس کو سکون نہیں ہوتا اور وہ اچھا کام بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں کہی ہیں اور کئی چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے فیملی کے اندر محبت پیدا ہو. تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ جب فیملی کے اندر کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کو اتنی ہی قربانی دینی پڑتی ہے. ہوتا یہ کیا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب اس کے سامنے جھکیں گے. زمانہ بدل گیا ہے, بچے ہمارے بدل گئے ہیں, مزاج بدل گیا ہے. اگر فیملی کے اندر کوئی اختلاف ہوا ہے اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں اور ہر بندہ میرے سامنے آ کے مجھ سے معافی مانگے, تو وہ فیملی ڈس یونائٹڈ رہے گی. یہ تو پکی بات ہے, ڈس یونائٹڈ رہے گی. ہم نہ تو خدا ہیں اور ہم ایسے لوگ نہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر آدمی پہل کرے تو وہ بڑا آدمی ہے, جو پہل کرے وہ بڑا آدمی ہے. اگر والدین پہل کریں گے وہ بھی بڑے ہو جائیں گے, اور اگر بچے پہل کریں گے وہ بھی بڑے ہو جائیں گے. پہل کرنے میں ہمیں کبھی جھجکنا نہیں چاہیے, وی شوڈ ناٹ ہیو اینی ریزرویشنز. جب بھی ہم پہل کریں گے تو اس سے کیا مسئلے سولو ہونے شروع ہو جائیں گے. لہٰذا جب فیملیوں کے اندر کوئی پرابلم آئے تو فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہیے. نمبر ون, ایڈریس کر کے فوراً معافی مانگنی چاہیے, اور پہل کریں آپ, ہمیشہ آپ پہل کریں, آپ صحیح ہیں یا غلط ہے آپ اس میں پہل کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو فیملی ہوگی وہ یونائٹڈ رہے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے فیملی فیوڈز کو ڈیزالو کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے اپنے بیانات کے اندر کہ جو یہ زبان ہے, زبان ایسا ایک ٹکڑا ہے جسم کا جس کے اندر ہڈی نہیں ہے, لیکن یہ کئی ہڈیوں کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے. کتنے خاندان ٹوٹ گئے ہیں یہ زبان سے. لہٰذا ہمیں زبان کو بہت ہی اچھے طریقے سے, نرم طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. لہجے کے اندر ہم مٹھاس لائیں, لہجے کے اندر ہم نرمی لائیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے خاندان کے اندر محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ دیکھا جاتا ہے خاندان کے ٹوٹنے کی ایک جو وجہ ہوتی ہے, جو اس میں فیوڈ آتا ہے, تو اس میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ حسد کی بنا کے اوپر ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آ گیا خاندان کے اندر, یا خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ کچھ ہے, یا وہ بندہ مالدار ہے, یا وہ بندہ زیادہ عالم ہے, زیادہ اس کی لوگ عزت کرتے, تو اس سے آدمی کے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے. تو جب یہ آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حسد جو اندر ایک جو زہر ہے, وہ زہر آدمی اگلتا ہے, زبان سے اگلتا ہے, غیبت کے ذریعے سے اس کو بی لٹل کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈیفیم کرے گا, اس کی توہین کرے گا, اس کی اس لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کرے گا. تو اس طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فیملیز کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں ماحول خراب ہو جاتا ہے, دل ٹوٹتے ہیں. لہٰذا آدمی کو بڑے خیال کے ساتھ اپنی فیملی کو چلانا ہے. میں اس وقت یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں, والدین ہو گئے, انکلز ہو گئے, آنٹیز ہو گئے, ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کو اچھا رول پلے کرنا ہے. اچھا رول پلے کرنا ہے, ایک تو وہ کیا کہتے ہیں فزیکل رول جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عملی جامہ پہنائے. یہ نہ ہو کہ بات کچھ کریں اور کریں کچھ, بچے سب دیکھتے ہیں. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پیار محبت کے ساتھ چھوٹوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ دیکھو یہ ہے فیملی, ہم نے اس فیملی کو بنایا اور آپ نے اس لیگسی کو کیری آن کرنا ہے. اگر بچے یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر ہے, اور چاچا تایا کے ساتھ بات نہیں کر رہا, اور تایا چاچے کے ساتھ بات نہیں کر رہا, اور تایا پھوپھی کے ساتھ بات نہیں کر رہا, اور ماں باپ کے درمیان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہے, تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے اور بچے کیا کریں گے. لہٰذا یہ جو فیملی فیوڈز کو ختم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اوپر سے اچھی مثال پیدا کی جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثال پیدا کی, اور میں اس کی ابھی اگلے سیگمنٹ کے اندر بات کروں گا. لہٰذا جو بڑے ہیں ہمارے, وہ اپنے ہر قسم کا جو تکبر ہے, ایگو ہے, وہ ڈراپ کریں اس کو, اور وہ پہل کریں, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جو میں جو ایک ایگزامپل پیچھے چھوڑ رہا ہوں, اس ایگزامپل کے اوپر میرے بچوں نے چلنا. اگر میں بدزماد ہوں اور میں گالیاں دے رہا ہوں اور میں لڑائی جھگڑے کر رہا ہوں, تو پھر میرے بچے بھی یہ کریں گے, اس لیے کہ وہ دن رات یہ دیکھ رہے ہیں. لہذا ایگزامپل کے ساتھ ہم ان تمام پرابلمس کو ختم کر سکتے ہیں, اور ایگزامپل نیچے سے اوپر نہیں جاتی, ایگزامپل اوپر سے نیچے جاتی ہے. لہذا ہمارے جو بڑے ہیں نا, ان کو پہل بھی کرنی ہے, ان کو توازوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی کے اندر لا کر اس کے اوپر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو خاندان کے اندر چلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ بریک کے اوپر اسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات ہوگی.

0: جی میرے محترم سامعین، بریک کے بعد دوبارہ ہم اب اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک ڈفرنٹ اینگل سے، ایک ڈفرنٹ زاویہ سے، ڈائمینشن سے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. تو میں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرتا ہوں، اور اسپیشلی فیملی کے سلسلے میں، تو میں تو حیران رہ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں ان کو پروان چلا، وہ بڑے ہوئے مکہ المکرمہ، اس میں اظہار محبت کرنا یہ مشکل تھا. اظہار محبت، دے ڈ ناٹ ایکسپریس دے فیلنگس، اظہار محبت نہیں کرتے تھے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور ایک آدمی باہر سے آیا، اور سب کے سامنے اس نے پوچھا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. اب ایسے معاشرے میں یہ بات کرنا جس میں محبت کا اظہار کرنا ناممکن تھا، اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو وہ آدمی تو حیران رہ گیا. ہی واز پرپلیکسڈ، وہ تو حیران ہو گیا. اس نے اب جو بات کا رخ ہے نا، وہ تبدیل کیا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو شوق پڑا ہے کہ میں نے عائشہ کا نام لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ان کی فراست، ان کی وزڈم دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابو سے سب سے زیادہ پیار ہے. یعنی عائشہ کا نام پھر بھی نہیں چھوڑا، عائشہ کا نام پھر بھی نہیں چھوڑا. لہٰذا ہمیں اظہار محبت کرنا فیملیز کے اندر یہ بہت ضروری ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک سنت کے اوپر اگر ہم سب عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری فیملی یونائٹڈ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی، حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو وہ ایک مسکراہٹ، ایک اسمائل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک تبسم کے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے. تبسم کے ساتھ، ایک اسمائل کے ساتھ داخل ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسمائل کرتے تھے تو گھر والے بھی، فیملی والے بھی وہ اسمائل کرتے تھے ان ریٹرن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو وہ اسمائل کر رہے ہیں، تو پھر گھر والے بھی اسمائل کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر کے اندر آدمی اسمائل کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور بیوی بھی واپس اسمائل کے ساتھ دیکھتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کپل کو اسمائل کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ ہے فیملی جو ہمیں چاہیے. اب اگر ہم اس پر غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی مکہ کے اندر بھی، 13 سال اور 10 سال مدینہ کے اندر، بہت ہی زیادہ پریشر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ اگر سیرت پڑھیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا چیلنج تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہان ہستی تھے، کتنے عظیم ہستی تھے، کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو جتنا پریشر باہر کا ہوتا تھا نا، وہ چھوڑ دیتے تھے اس کو، اور گھر کے اندر مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے تھے، ایک تبسم کے ساتھ وہ داخل ہوتے تھے، اسمائل کے ساتھ. اور گھر کا ماحول وہاں ہی، اگر آدمی گھر والا وہ داخل ہو یا ماں کام کر کے وہ گھر میں داخل ہو ایک اسمائل کے ساتھ، تو پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. اور اگر ایک آدمی گرمپی ہو، غصے کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرے بھی غصے کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو پورا ماحول تبدیل ہو جائے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ گھر میں ایک اسمائل کے ساتھ آپ داخل ہوں تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر اسمائل کریں گے. اس ایک عمل کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، گھر کے اندر مدد کی جائے. مرد کے بھی کام ہوتے ہیں، عورت کے بھی کام ہوتے ہیں. اگر ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، فیملی کے اندر یونٹی آئے گی. اور اس کی امپورٹنس بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں خود سیتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے. یہ بھی آتا ہے کہ گھر کے اندر بعض دفعہ جو ڈومیسٹک ڈیوٹیز ہوتی تھی، جو چورز ہوتے ہیں، وہ خود کرتے تھے، گھر کے کام خود کرتے تھے. وہ کیوں کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کچھ نہیں کرتے تھے؟ باہر بہت کچھ کرتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر میں گھر کے اندر یہ کام کروں گا تو بیویاں خوش ہوں گی، اور اگر بیویاں خوش ہوں گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ فیملی جو ہماری بانڈیج ہے نا، یہ مضبوط ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں، لیکن سب کو محبت کے ساتھ انہوں نے چلایا. سب کو انہوں نے محبت کے ساتھ چلایا, سب کو محبت کے ساتھ انہوں نے چلایا. لہذا ہمیں بھی گھر کے اندر سختی کے ساتھ ہم نے گھر والوں کو نہیں چلانا, اس سے فیملی یونٹی خراب ہوتی ہے. ہم نے محبت کے ساتھ اس گھر کو چلانا ہے, اور اگر محبت کے ساتھ ہم چلائیں گے, ٹھیک ہے نا, اپنے زبان میں بھی محبت ہو, اپنی باڈی لینگویج کے اندر بھی محبت ہو, تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت پیار بڑھے گا اور فیملی کے اندر یونٹی بھی آئے گی. اب ایک تو فیملی ہوتی نا گھر کی, اور ایک ہوتی باہر کی فیملی جس میں رشتہ دار آ گیا آپ کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بانڈیج فیملی بانڈیج کو توڑتا ہے تو وہ اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر ایک آدمی فیملی بانڈیج کو مینٹین کرتا ہے, اگر ایک آدمی فیملی بانڈیج کو مینٹین کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی وہ جڑ جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی وہ رشتہ داروں کے درمیان میں بھی اچھا اخلاق پیش کرے اور جڑ کے رہے, جڑ کے رہے, توڑ نہ رکھے. اگر توڑ رکھے گا تو اللہ سے بھی ٹوٹے گا, اور اگر جوڑ رکھے گا رشتہ داروں کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوائے حسنہ ہے, اچھا اگزامپل ہے, اس کی روشنی کے اندر گھروں کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے جوار جس کو کہتے نیبرہڈ, اس میں بھی اس عملی پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری فیملی یونائٹڈ رہے گی, ہمارا نیبرہڈ یونائٹڈ رہے گا, اور ہم گھریلو مسائل اور بیرونی مسائل سے اکثر بچ جائیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مرد.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام، اور اگلے بار تک کے لیے آپ کا ساتھی فیروز خان آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سب سننے والوں کو ہمارا پیار بھرا آداب اور السلام علیکم۔
2: انوج، کوئی اچھا سا لائر سجیسٹ کرو نا، ایسا جو میری ساری بات ڈھنگ سے سنے، سمجھے اور پھر میرے طریقے سے مجھے سمجھائے۔
3: ارشاد لائرز ہے تمہاری پرابلم کا سلوشن۔ کمرشل میٹر ہو جیسے لیز کا معاملہ، بزنس ہو یا پھر گھروں کی بائنگ سیلنگ کا معاملہ، اور ڈیوارس جیسے فیملی میٹرز بھی، وہ سب میں مدد کر سکتی ہیں۔ اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت تک تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ابھی فون کرو 0420933171 پر اور 15 منٹ کا